sɛ wagye yesu ɔdi na yesu di wabrabɔ so hene a ɛmfa wo ne atamfo no no a ɛsɔre tia wo ɛmfa wo na wɔhyɛ wo so ɛmfa wo da yɛ woaso jesus bɛhyerɛ ma wate ɔbɛhyerɛ ma wɔn a wɔpɛ